0: kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
4: Hai Gen Z, stres tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south, tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengekspor turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bus.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House, termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda, situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan wabak baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keputusan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Kau peminat lagu-lagu K-pop? Sarang hey!

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.

Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada hari-hari ini, yakni 10 hari Zulhijjah, dan termasuk juga dengan hari-hari Tashrik sehingga kepada hari yang ke-13. Sehingga para ulama menyatakan malam yang afdal dalam setahun ialah 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, dan yang paling baik ialah pada malam Lailatul Qadar. Siang yang paling baik dalam setahun ialah 10 siang, 10 hari pada bulan Zulhijjah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Agensi pembiayaan mikro diminta mempergiat usaha turun padang secara kerap bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama mereka yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu wajar bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan atau akses terbaik mengenai kemudahan pembiayaan kerajaan. Berkuat kuasa 1 Jun, mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS akan ditambah baik. Pelaksanaan itu membabitkan perluasan kelayakan kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, pengguna individu yang terlibat dalam sektor tersebut digalak mendaftarkan syarikat atau perniagaan masing-masing mengikut peruntukan undang-undang negeri masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Armizan turut memaklumkan kerajaan memutuskan untuk menyelaras had kuota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan sekaligus mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan fleet card. Tambahnya, syarikat yang memerlukan penggunaan diesel melebihi had yang ditetapkan boleh mengemukakan rayuan pertambahan kuota kepada jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum bawah KPDN. APMM merekodkan penahanan 4,107 migran dan 316 penyeludup di seluruh negara bagi tempoh 2010 hingga April tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM, Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, sindiket penyeludupan migran dikesan masih aktif menggunakan perairan negara susulan kedudukan strategik Malaysia di rantau ini. Tahanan migran tertinggi melibatkan Myanmar, Indonesia dan Filipina. Lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara ini bagi menampung bekalan sempena Aidiladha. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Dr. Azahari Syaridan Abu Bakar berkata, semua haiwan ternakan itu menjalani proses saringan dan kuarantin ketat selama 14 hari dalam mengenal pasti risiko penyakit selain disahkan selamat untuk dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Kemunculan seekor buaya air masin di Pantai Kuala Kertih mencetus kebimbangan pengunjung dan penduduk setempat. Reptilia berkenaan didakwa muncul beberapa kali di permukaan air sejak Selasa lalu. Pihak berkuasa turut memasang papan tanda amaran di lokasi terbabit sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ஐயோ, சரியான தலைவலியில எப்பா பார்த்தாலும் பிடிவாதம், கடுப்பா இருக்கு எனக்கு.
1: யுகோ அவ்வா, நீ அவ்வா மகானி சாப்போபா. யுகோ மகானி
0: மாராக்கா, ஒரசுரு போல இந்தியா போல ஏ பிலத்து கோ டிகில் போல தனடுங்க.
1: ஓ, orang ketegak memang macam tu Yugo. Sabar Yugo, sabar.
0: Ha? Ketegak? Apa tu, pidiwadam ke?
1: Ha? Pi apa? Apa? Dok dok dok dok dok dok. Ni, ketegak tu maksud dia degil lah, tak mau dengar cakap.
0: Oh, kalau macam tu samalah dengan pidiwadam, Kak.
1: Pula dah pidiwadam. Macam tu ke? Maksudnya?
0: Ketegak.
1: Lah. Nurat anak berlih. Hashtag tiadah.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

cuma kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Hmm, akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Versatile Semasa.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmplit.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.

aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesan.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana sahaja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Pastikan Sahih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Golongan majoriti yang cintakan kedamaian diseru bangkit bersuara menolak naratif kebencian dan fitnah yang dimainkan kelompok minoriti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, situasi semasa memperlihatkan seolah-olah wujud kezaliman kumpulan minoriti yang cuba memaksakan kehendak mereka melalui provokasi serta sentimen kemarahan. SPRM menganjurkan seminar poligraf Malaysia bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai peranan dan potensi teknologi itu sebagai instrumen sokongan dalam proses saringan pekerjaan, pengurusan integriti organisasi serta pengendalian siasatan yang melibatkan aspek keselamatan dan tadbir urus. Program itu telah menampilkan pakar dari PDRM, SPRM dan Universiti Teknologi Mara UITM. 6 lelaki berusia 18 hingga 22 tahun ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes bunuh seorang lelaki di Pekan Nanas Khamis lalu. Kereta polis daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein maklumkan kesemua suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah. Polis yang merampas sebuah kenderaan dan peralatan kejadian bernilai RM120,000. Kes disiasan ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tindakan Jabatan Immigration Johor menurunkan semua papan tanda nombor fizikal pada kaunter pintu masuk sempadan berjaya mengekang taktik salah laku kaunter setting. Pengarahnya Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata langkah itu diambil bagi melumpuhkan helah sindiket yang menguruskan rantaian kemasukan warga asing melalui

pegawai tidak berintegriti. Sebelum ini, sindiket dikesan mengarahkan pendatang tanpa izin terus menuju ke nombor kaunter tertentu yang telah diatur. Luar negara, kebocoran bahan kimia berbahaya di selatan California menyebabkan kira-kira 40,000 penduduk diarahkan berpindah susulan risiko letupan. Jabatan Bomba Orange County memaklumkan kebocoran berlaku di sebuah tangki mengandungi bahan kimia toksik dan mudah terbakar di Garden Grove dekat Los Angeles. Pasukan kecemasan bimbang tangki itu boleh meletup atau menumpahkan ribuan galon bahan kimia berbahaya ke kawasan sekitar. Akhir sekali, sukan badminton. Ketua Jurulatih Belegu Campuran Negara Nova Widianto mengambil tanggungjawab atas keputusan kurang memberangsangkan pemain negara pada saingan kejohanan Masters Malaysia 2026 selepas tiada wakil mara ke separuh akhir. Pasangan juara dunia centang Jito Iwi terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pasangan China. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik

0: azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Hot Kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizad Mohamad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.

1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini marah.

0: kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sohoyik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

Anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan menghiburkan saudara. Bertemankan saya Nadia Ahmad. Terimalah lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi. Lagu nyanyian asal Datuk David Arumugam dari kumpulan Alicats, ciptaan Muhammad Nasir Muhammad, lirik oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Seterusnya, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Hanyalah Padamu Ku Cinta. Lagu nyanyian asal Ramlah Ram, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Memburu Rindu. Lagu nyanyian asal Datuk Hatan, ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Dan lagu seterusnya persembahan Datuk Hatan bertajuk Rendang Tak Berbuah. Lagu ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman dan Muhammad Syukri Shahabuddin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami dalam Orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar radio nomor 1 di hati saudara. Radio Klasik pastinya menggamit kenangan manis saudara. Seterusnya, dalam orkestra RTMD Klasik, istimewa bersama Dato' Hatan dan Ramlah Ram, saudara akan dihiburkan dengan lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Zapin Yang Tinggal. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Herman Tino, digubah semula oleh Ismail Man bin Muhammad Shah. Dan lagu seterusnya persembahan Ramlah Ram bertajuk Semoga Kau Masih Ingat. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Dato' Hatan bertajuk Mahligai Syahdu. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik juga oleh Dato' M. Nasir, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Saya Cikgu Azman daripada Kampung Penirup, Pukul Pontian, Johor. Buat semua DJ-DJ Radio Klasik, terima kasih.

0: Cubit Manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Sri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

berlaku skandal ini hujan. Bukan hujan eh. Ini kumpulan hujan. Okey, lagi berita dibuatkan. Ini polis buru Pae dan juga Aboy bantu siasatan kes sabun gerai nasib bajet. Yang ini saya rasa ramai tengok lah. Dibuatkan dalam media sosial. Polis meminta bantuan orang ramai bagi mengesan dua beradik dikenali sebagai Pae dan juga Aboy. Ini bagi membantu siasatan kes sabun gerai nasib bajet di Lembu Raya Meru Raya. Nah, ini kedua-dua Muhammad Faiz Nahruddin 36 tahun dan adiknya Muhammad Arif 25 tahun beralamat terakhir di Hala Meru Damai 13 halaman Meru Damai. Kata Ketua Polis Daerah Ipoh ya, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah, individu terlibat merupakan warga negara tempatan berkulit sawo motang, bertubuh kurus, ketinggian antara 175 hingga 180 cm. Dua lelaki ini sedang dikesan bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Sarjan Azrul di talian 017-582-3467. Ini anda boleh tengoklah, dimuatkan dalam akhbar Sinar ada dimuatkan kat sana. Okey, dalam metro, ancaman bom di bangunan terkemuka di Ibu Negara palsu. Ancaman bom lah di sebuah bangunan terkemuka di Ibu Negara malam tadi adalah palsu. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ho Chang Hook berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu daripada pegawai keselamatan bangunan berkenaan pada 9:09 malam tadi. Pihak berkenaan menerima email yang dihantar ke Pusat Khidmat Pelanggan yang mendakwa terdapat individu meletakkan bom di tingkat 23 menara utara bangunan itu. Susulan itu, unit pemusnah bom, unit anjing pengesan, unit forensik kemudian dikerahkan lokasi lah untuk melakukan pencarian dan mendapati ianya palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Multimedia 1998, Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Ini antara dia lah. Dibuatkan dalam akhbar Metro. Okey, berita harian. Gairah muat naik video kejadian jenayah boleh jejas siasatan polis. Ini di Teluk Intan. Polis mengingatkan orang ramai supaya lebih bertanggungjawab lah sebelum muat naik rakaman video berkaitan kejadian jenayah atau salah laku. Ini menerusi media sosial kerana tindakan itu boleh menjejaskan siasatan selain memberi implikasi dari sudut perundangan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan juga Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman Dato' Nur Hisham Nordin berkata, terdapat segelintir pihak lah yang terlalu gairah mengejar perhatian di media sosial tanpa memahami kesan terhadap siasatan pihak berkuasa. Ada rakaman yang boleh dijadikan bahan bantuan siasatan, namun ada juga yang akhirnya menjejaskan siasatan, terutamanya apabila dibuat naik tanpa memahami implikasi undang-undang serta kesan terhadap pihak terbabit lah. Polis juga bimbang video yang dimuat naik itu boleh mengancam keselamatan individu terbabit sekiranya identiti mereka dikenal pasti pihak tertentu, terutamanya jika melibatkan kegiatan jenayah lah atau penjenayah berbahaya. Okey, ini dimuatkan dalam e-akhbar hari ini, berita nasional. Kejap lagi chat aku kongsikan dengan anda berita luar negara. Tunggu tahu Police FM 20 seconds and counting. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start.

Okay, lot to learn. Okay, 7.53 pada pagi. Kita dah ucapkan tahniah lah kepada JDT, lakar sejarah juara Piala Malaysia kali keempat berturut-turut. Johor Darul Tazim JDT. Ini mencipta sejarah ya, apabila muncul pasukan pertama merangkul empat kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut lah selepas menumbangkan Kuching City 2-0 pada final. Ini Stadium Nasional Bukit Jalil lah. Kejayaan itu menyaksikan skuad Harimau Selatan menempa satu lagi sejarah baru apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia buat empat musim berturut-turut. Piala Malaysia menjadi penutup terbaik lah. Ini untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sudah pun memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA, juga Liga Super 12 kali berturut-turut selain melakar rekod dunia tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Kuching City terpaksa membayar harga yang mahal lah susulan kegagalan Ramadan Saifullah Usman menyempurnakan sembakan penalti pada minit ke-60 lah yang boleh meletakkan pasukan itu di depan. Ini dimuatkan dalam akhbar hari ini. Okey, Nur Aniza Idris, sikitlah berita hiburan. Nur Aniza Idris, syukur suara kembali power selepas bedah bariatrik. Ini selepas hampir 6 tahun dia berdepan dengan kesukaran mengendalikan kualiti suaranya. Ratu Etnik Kreatif Nur Aniza Idris meluahkan rasa syukurlah apabila kualiti vokalnya kembali bertenaga, lebih selesa selepas menjalani pembedahan bariatrik. Berkongsi bahawa perubahan positif dirasailah ketika dia membuat persembahan di pentas Citra Warna di mana diperalih lah pada hari ke-8 selepas pembedahan, sekaligus mengembalikan keyakinannya untuk aktif semula dalam industri seni suara selepas agak lama terabai, katanya. Hampir 6 tahun lah saya perlu melakukan latihan memanaskan suara, katanya, tanpa henti hanya untuk keluarkan vokal yang selesa sampai kadang-kadang saya sendiri menjadi malas untuk menerima persembahan, katanya. Okey. Kisah wanita terkandas singgah angkat semangat perpaduan gawai dan keamatan. Okey, ini sambutan Hari Gawai, Pesta Keamatan tahun ini diraikan dengan pendekatan lebih dekat di hati menerusi filem pendek bertajuk Singgah yang mengenengahkan nilai perpaduan kasih sayang dan kebersamaan rakyat Malaysia dalam pelbagai budaya. Ini antaranya lah dimuatkan juga dalam akhbar pagi ini. Anda boleh baca kat sana lah. Alright. Hampir pukul 8 pagi nanti berita Plus FM akan ke udara. Tunggu tau.